من سنی آی جز علافه سبیرم من سنی آی جز علافه گل جز دتم منن سن و سیرنی سبیرم سبیرم تمیز اشکنی گل جز دتم منن